0: Aba wo sera. Eh wo da da wate. Ye ni da hosa bo wo. Brother, wo da da wate. Ye ni da hosa bo wo. Wo wi asira no amo anu, wa mo ani ada ho. Nyoni e masa kwada afi no wasi so.
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.